0: får du en Lisa Ekdahl spesial på Lines lune landing. Du hører på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.

0: Är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, jag ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla fascister.